0: men natten den er dyb. Særlige flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

over hits fra 1987. Jeg elsker den kendsgerning, at vi kan sidde her nu, 39 år senere, og nørde om tingene, og så stadigvæk synge med på sangene fra dengang. Her er Level 42 for eksempel med Running in the Family.